Bun găsit, dragi prieteni! În fiecare sâmbătă, când se aprinde lumina roșie din studio și microfonul începe să respire, am impresia că deschid poarta unei case. Nu este casa mea și nici a dumneavoastră, este casa noastră, construită din cuvinte, din muzică, din amintiri și din limba română pe care o purtăm cu noi oriunde ne-ar duce viața. Departe de țară, de țara în care ne-am născut, descoperim că patria nu încape doar între granițe, ea încape într-un cântec, într-o fotografie îngălbenită, într-o rugăciune spusă în românește, într-o voce care îți spune simplu: bun venit, mă bucur că ești aici. Radioul are un dar pe care puține lucruri îl mai au astăzi. Nu se grăbește. El nu aleargă după senzațional. Se așează lângă om ca un prieten vechi și îl ascultă. Iar când oamenii se ascultă unii pe alții, lumea devine puțin mai bună. De aceea există această emisiune, nu doar pentru a informa, ci pentru a păstra vie o punte între oameni, între generații și între cele două lumi în care trăim. România, pe care o purtăm în suflet, și Australia, care ne-a devenit acasă. Astăzi vom vorbi, vom asculta muzică, vom întâlni oameni și povești, dar mai presus de toate vom încerca să ne amintim că fiecare om are o poveste care merită ascultată și că nicio viață nu este prea mică pentru a lăsa o urmă de lumină. Vă mulțumesc că sunteți din nou alături de noi, fie că ne ascultați din Melbourne, din Sydney, din Perth, din Adelaide, din Brisbane, din România sau din alt colț al lumii, vă simțim aproape. Sunt Ben Todică și vă invit să petrecem împreună următoarea oră cu inima deschisă. Bine ați venit la Radio Comunitar Românesc 3ZZZ92.3 FM, Melbourne, Australia. Omul trăiește cât iubește, iar o comunitate trăiește cât își spune povestea. De aceea ne întâlnim aici la radio, să nu uităm cine suntem și să dăm mai departe lumina pe care am primit-o. Să începem cu melodia analog interpretată de Delia și Andrei Tudor.

Citesc o mică poveste a unui orb din naștere, scrisă de preot Iosif Trifa. Un orb cerșea într-un colț de stradă. Mai mulți trecători începură al compătimii, că nu vedea lumea și lumina. O, nu mă compătimiți pe mine, răspunse orbul. Voi sunteți mai de compătimit decât mine. Cum așa? Întrebară trecătorii mirați, strângându-se grămadă în jurul lui. Apoi, dragii mei, începu orbul, eu ascult ce vorbesc cei care trec pe lângă mine și aud vorbe ca acestea. Uite ce frumoasă e aceea și aceea. Uite, tu, soro, ce urâtă e aceea și aceea, parcă-i mama pădurii. Uite cât de rău-i stă pălăria. Uite la nărodul acela și acela. Uite la năroada aceea și aceea. Uite pe acela și acela cum îl scoate Iuda în drum. Și așa mai departe, ascult eu despre ce văd oamenii cu ochii lor. Auzind aceste vorbe, mă înfior și mă întreb, oare pentru asta le-a dat bunul Dumnezeu vederea? Oare o astfel de vedere nu-i ia o orbire sufletească mai grozavă decât orbirea mea cea trupească? Voi sunteți, dragii mei, mai de compătimit decât mine, pentru că voi vă mânjiți și vă murdăriți neîncetat ochii cu fel de fel de priveliști păcătoase, pe când eu îmi păstrez vederea ochilor curată până în clipa în care îl voi vedea pe scumpul meu Mântuitor. Eu nu văd nimic până în clipa în care îl voi vedea pe Domnul. Eu îmi cruț vederea pentru el. Trecătorii rămaseră rușinați. Orbul le-a spus un adevăr usturător. Un adevăr ce trebuie să usture și pe mulți. Mulți dintre creștinii de azi care își murdăresc ochii cu fel de fel de priveliști.

0: Să ascultăm știrile și sportul de la Radio România Internațional.
1: Jurnal românesc.
2: Obiectivele României la summitul NATO de la Ankara din 7-8 iulie și participarea armatei la misiuni și operații în afara teritoriului statului au fost teme pe ordinea de zi a ședinței de luni a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, convocată de președintele Nicu Jordan. Potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale, summitul NATO de la Ankara reprezintă o ocazie de readucere în atenția aliaților la cel mai înalt nivel a situației complicate din regiunea Mării Negre și a consecințelor pe care agresiunea rusă le are la nivel regional și asupra României, prin incidente precum cele cu drone. Totodată, membrii Consiliului au aprobat forțele armate ale României care pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român în anul 2027. Astfel, Armata României va asigura un efectiv de 5.358 de militari și civili, iar Ministerul de Interne va putea participa anul următor la misiuni și operații cu un efectiv de 2.604 militari și polițiști. Cabinetul de ministri al Ucrainei a adăugat Republica Moldova pe lista țărilor cu care acceptă acord de dublă cetățenie, o decizie guvernamentală anunțată pe contul de Telegram de ministrul de externe, Andriy Sibiga, care o consideră un pas strategic al Ucrainei către Moldova. Pentru noi, includerea Moldovei în această listă nu este doar o extindere formală a geografiei. Acesta este un pas logic în dezvoltarea relațiilor cu o țară cu care împărtășim o frontieră comună și o cale comună către UE, o țară care oferă asistență cetățenilor noștri și sprijină Ucraina încă din primele zile ale invaziei la scară largă, a afirmat ministrul ucrainean. Măsura a fost luată după ce guvernul de la Kiev a adoptat în luna mai un decret privind modificările aduse listei statelor ai căror cetățeni dobândesc cetățenia ucraineană printr-o procedură simplificată, incluzând pe aceasta 29 de state, printre care și România. În baza acestei legislații, cetățenii ucraineni pot dobândi a doua cetățenie fără a fi obligați să renunțe la cea ucraineană. De asemenea, actul normativ permite etnicilor ucraineni din statele respective să devină cetățeni ucraineni în procedură simplificată. Ambasada României în Spania și Institutul Cultural Român de la Madrid, cu sprijinul Agenției Naționale de Presă Agerpres, organizează expoziția Relația România-Spania reflectată în presă, o perspectivă istorică bilaterală, deschisă publicului în perioada 29 iunie-26 iulie în Parcul El Retiro. Potrivit unui comunicat al ambasadei, România și Spania marchează în 2026 145 de ani de relații diplomatice, o aniversare care celebrează o legătură construită pe dialog, respect reciproc și cooperare. Alcătuită din 20 de panouri tematice, expoziția propune un parcurs cronologic prin istoria relațiilor româno-spaniole. Selecția documentară valorifică surse românești și spaniole, reunind articole, fotografii și materiale de arhivă relevante pentru evoluția relațiilor dintre cele două state. Expoziția reflectă totodată modul în care presa a consemnat prezența culturii române în spațiul spaniol și a celei spaniole în România. Sunt abordate de asemenea teme precum sportul, turismul, economia, patrimoniul cultural și tradițiile, alături de evoluția comunității românești din Spania și de contribuția acesteia la consolidarea legăturilor sociale și umane dintre cele două țări. Chitaristul român Bogdan Mihăilescu se află zilele acestea pe scena a două festivaluri importante din Cehia. Institutul Cultural Român de la Praga, în calitate de partener al celei de-a 22-a ediție a Bienalei Internaționale de Chitară Kutná Hora, care se desfășoară în perioada 30 iunie-4 iulie, susține participarea chitaristului în deschiderea evenimentului la Galeria Regiunii Boemiei Centrale. Bogdan Mihăilescu are programat un recital și în cadrul celei de-a 38-a ediții a Festivalului de Chitară de la Miculov pe 7 iulie. De asemenea, în zilele de 7 și 8 iulie, chitaristul va susține masterclass-uri la Castelul din Miculov. De-a lungul carierei sale, Bogdan Mihăilescu a susținut concerte și cursuri de master în mai multe țări europene, dar și în Australia, Brazilia, Argentina și Mexic. A obținut premii internaționale în România, Spania, Italia, Australia, Cehia și Estonia, dar și în Austria, SUA, Liechtenstein, Portugalia, Japonia și Germania. Bienala Internațională de Chitară Cutna Hora constă într-un concurs de interpretare a pieselor pentru chitară clasică din diferite perioade muzicale, de la Renaștere până la muzică contemporană. Concerte ale unor artiști de renume mondial, prelegeri, expoziții cu vânzare și prezentări de constructori de chitare. La rândul său, Festivalul de Chitară de la Miculov reunește o serie de concerte publice, cursuri de maestrie și seminarii.
3: Sport la Radio România Internațional.
4: Stimați ascultători, bun găsit! Înotătorul român David Popovici a câștigat 2 medalii de aur și una de argint la concursul internațional Sette Colli de la Roma. Vineri, el s-a clasat al doilea în proba de 50 de metri liber. Sâmbătă a câștigat la 100 de metri liber cu timpul de 47 de secunde și 26 de sutimi, record al competiției. Duminică s-a impus la 200 de metri liber, unde este campion european, mondial și olimpic, cu 1 minut 44 de secunde și 48 de sutimi, cel mai bun timp al sezonului și record al competiției romane. Urmează peste o lună campionatele europene de la Paris. Sportivii români au obținut 2 medalii de bronz la Openul European de Judo de la Praga, desfășurat în weekend. La categoria 48 de kilograme, Laura Bogdan a învins-o în primul tur pe belgianca Laura Van der Voort. În sferturi a trecut de austriaca Jacqueline Springer, dar a pierdut semifinala cu Sara Isch din Germania, ulterior medaliată cu aur. În meciul pentru bronz, românca a dispus de britanica Summer Show. În limitele categoriei 70 de kilograme, Serafima Moscalu a intrat direct în optimile de finală cu o victorie în fața israeliencei Gaia Bar-Or. A pierdut apoi în fața franțuzoicei Teofila Dartakam. În recalificări, Moscalu a învins-o pe ucraineanca Olga Timko, iar în meciul pentru bronz a câștigat în fața sportivei germane Tayla Grauer. Trecem la canotaj. Echipajul masculin de 4 rame al României a câștigat medaliile de argint duminică la etapa de cupă mondială de la Lucerna. Victoria a revenit a embarcațiunii Marii Britanii, în timp ce pe locul al treilea s-a clasat Franța. Cosmin Iulian Pleșescu, Leontin Nuțescu, Andrei Vatamaniuc și Ciprian Tudosă au fost singurii reprezentanți ai României la competiția din Elveția. A început turneul de tenis de la Wimbledon, al treilea concurs de mare șlem al anului, cu 4 românce pe tabloul feminin individual. Luni, Jacqueline Cristian, Iva Jovic, Statele Unite. Marți, Sorana Cârstea va juca împotriva sportivei cehe Sara Bejlek, iar Irina Begu se va confrunta cu Katie Swan din Marea Britanie. Tot marți, Gabriela Ruse, semifinalistă săptămâna trecută la Bad Homburg, o va întâlni pe sportiva americană Katie McNally. Echipele române de fotbal își continuă pregătirile pentru noul sezon. Rapid București se va antrena la Bad Leonfelden în Austria. Tot în Austria, dar la Bad Rettgersburg, Universitatea Cluj a încheiat la egalitate 0-0 al doilea joc din cantonament, disputat cu echipa maghiară Uipeș Budapesta. În primul, vicecampionii României au fost învinși cu 2-1 de echipa de tineri sub 19 ani a Croației. În încheiere, vă amintim că puteți găsi rubrica noastră sportivă și pe internet, mai exact pe site-ul web rri.ro, precum și în rețeaua Facebook, pe profilul Radio România Internațional.

0: 3+Z este un post de radio comunitar care se bazează pe voluntari. Avem nevoie de abonamentul dumneavoastră pentru a rămâne pe undele radio. Susțineți postul 3+Z și programul în limba română devenind membru pentru
1: $16,
0: preț întreg,
1: sau $11.
0: Reducere. Abonamentul dumneavoastră pe 12 luni va mai ține în viață acest program pentru încă un an. Fără abonamentul dumneavoastră, acest program nu va mai putea fi difuzat. Dacă deveniți membri, vom continua să vă transmitem știri comunitare, informații și divertisment. De aceea vă rugăm să ne ajutați prin a deveni membri. Sunați-ne la 94151923. Repet, 94151923.

0: solista Valeria Stoian.
1: Astăzi o avem musafir pe doamna Valeria Stoian, cântăreț, plecată de mulți ani din țară. Doamna Valeria, bine ați venit la noi și vă rugăm să ne povestiți un pic despre țara din care veniți.
2: Bună ziua, bine v-am găsit. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, domnul Tădică. Mi-a făcut o mare bucurie cu această chemare dumneavoastră, cu aceste frumoase cuvinte de primire. Eu sunt o interpretă de folclor, locuiesc în Germania.
1: Ați plecat după Revoluție?
2: În 89 am plecat, dar, cum să spun, în 89, în octombrie am plecat din țară, dar am primit numai 90, am locuit, cum să zic, am avut...
1: Viză de stat deja. Dar cum? Am plecat din România
2: am plecat într-un turneu.
1: Deci asta s-a întâmplat după ce am murit Ceaușescu. Și atunci...
2: Nu, eu am plecat înainte de a muri.
1: Într-un turneu?
2: Da. Sau, noi am fost în octombrie și în 89, în decembrie, eu am plecat în octombrie.
1: Așa, deci ați plecat înainte de a fi împușcat Ceaușescu.
2: Da. Și în 90 mi-a venit să părăsesc țara.
1: Aprobare.
2: Mi-a venit să părăsesc țara din Germania, când aveam dreptul să locuiesc acolo. Și trebuia să rămân acolo pentru băiat, altă persoană.
1: Deci dumneavoastră ați plecat...
2: Când? Înainte de
1: rămân. În turneu?
2: Da, în turneu.
1: Da. Și ați plecat cu ce grup?
2: Am plecat prin Aria.
1: Prin Aria v-a trimis? Ați fost singur sau ați fost cu un grup de muzicanți?
2: Nu. Am fost un turneu de artiști, liberi profesioniști, care a făcut turnee, în sfârșit.
1: Aria l-a organizat.
2: Aria l-a organizat un...
1: Așa, a fost un autobuz plin.
2: Da.
1: Așa, s-ați plecat.
2: Plin. 30-25 de oameni.
1: 25 de oameni, autobuz, 25 de persoane. Și ați plecat în Germania,
2: da,
1: în spectacol.
2: Da.
1: Pentru cât timp trebuia să stați?
2: Păi, trebuia să stăm vreo două săptămâni, că și ei a fost la noi, la Teatrul German, în Mișoara.
1: Deci a fost un fel de schimb de
2: experiență. Da, schimb cultural.
1: Cultural, schimb.
2: Deci a fost un schimb cultural. Ei au venit la noi, au stat vreo 200 de ani și după aia le-a invitat pe noi.
1: Da, deci a fost în Germania Democrată, un schimb de experiență în Germania Democrată. Și pentru cât timp era programat să plecați, să stați? Cât timp trebuie
2: acolo
1: să stați?
2: Acolo stăteam vreo 15 zile, vreo 2-3 săptămâni, 2 săptămâni.
1: 2 săptămâni. Înseamnă că ați venit înapoi...
2: N-am venit nici înapoi, am rămas.
1: Ați rămas acolo. Deci v-ați dus în turneu și ați rămas să rămâneți acolo.
2: Am rămas.
1: Ați plecat din România cu gândul de a rămâne sau
2: da.
1: Ceva v-a convins?
2: Da. Am rămas cu gândul de a rămâne pentru că aveam situație foarte rea. Aveam un copil, eram singură, aveam o situație foarte rea în țară. Eram o singură corista, nu aveam situație financiară bună. Mm. Și târziu am început să cânt la nunți. Deci atunci eram, deja m-am puțin ieșisem, aproape să ies de la cor, să mă pregăteam să fac și eu ceva, să cânt la mulți.
1: Dar cum te v-au lăsat să plecați în România?
2: Da, pentru că
1: nu aveai, era să...
2: Eram despărțită.
1: De bărbat, cum
2: da,
1: te v-au lăsat?
2: Greu. Tot timpul m-a redus, dar s-a îmbălădit una și m-a pus pe mine. Hai să o luăm pe Stoian, ca aia știe să cânte și face ăsta și nu mai avut pe cine și hai luați-o pe Valeria, zice.
1: Norocul ăsta a fost noroc.
2: Asta. Dar tot pe mine m-a alungat, m-a dat afară, niciodată n-a fost pe listă. Și ăștia n-am mai avut ce să facă. Și, domnule, hai să luăm pe ea, pe fata femeia.
1: Și copilul unde l-a lăsat?
2: Băiatul l-a lăsat la părinți, la mama mea.
1: Unde locuiați?
2: Mama locuia la Deva, dar mama a venit la Timișoara. Eu locuiam, am avut apartament la pe lângă poliție pe acolo.
1: Da, și ăsta a fost organizat de Timișoara, din Timișoara.
2: Da.
1: Așa.
2: Nu, și a fost spectacolul ce a fost acolo, o seară de operetă, nu știu ce. Eu dimineața am plecat de acolo, noaptea.
1: Deci a stat
2: imediat,
1: spectacol după spectacol?
2: Dimineața am venit și m-am luat cineva.
1: Da, ați vorbit deja la telefon, era aranjat din România.
2: De la München, am avut pe cineva un doctor care m-a ajutat.
1: Deci când ați venit cu autobuz, v-ați venit la München, ți-a întâlnit pe cineva și a spus că vreau să rămân și asta.
2: Eu am povestit mai demult că el a avut un... A fost o problemă că eu am cântat la un doctor, la un frate de-a lui din România, la Leon Botez, și eu știm care frate în Germania, am zis că eu aș vrea să mă duc cu mare zăbar, m-a ajutat și pe mine, că am copilul, nu știu ce.
1: Da, și v-a ajutat. Deci după primul spectacol...
2: Atât am plecat în ele, dar noaptea dimineața...
1: Deci singură, n-a mai fost altcineva din grup care a rămas.
2: Nu știu. Nimic, nu știu. Eu acum, așa acum, nu mai știu pe nimeni, nu mai e nimic.
1: Așa, și unde v-ați dus?
2: Păi m-am dus la Calgary, acolo unde se...
1: Ce era
2: zil politic. Și după aceea nu mi-a dat niciun azil, mi-a dat să plec, să părăsesc țara. Că eram artist liber profesionist, ăștia nimic ce...
1: Și n-au fost să vă primesc. Da.
2: Și atunci... și atunci eu ce să fac? M-am dus unde restaurant, biserică, chestii...
1: Dar v-au lăsat să stați în Germania, v-au lăsat.
2: Am lăsat, m-au lăsat să stau până...
1: Așa, și unde ați plecat de acolo? Unde v-ați așezat? Pentru că erați acum pe drumuri.
2: Pe drumuri. Am rămas, am rămas ca azil, ca străin, am cerut în sfârșit și să rămân acolo până venea actele. Și în 90 mi-a venit să plec, am rămas acolo până în 90. Am rămas până în 90, când mi-a venit 90 în octombrie, noiembrie, mi-a venit actele să părăsesc și mi-a mai dat 6 luni ca să am timp, să 6 luni ca să părăsesc Germania.
1: Și unde erați în decembrie când am pușcat pe Ceaușescu?
2: Păi eram în cazurile, acolo, la azil.
1: La azil în Germania, în
2: cazurile.
1: Erau mai mulți români acum?
2: Nu, nu a fost niciun.
1: Dar era ca un fel de hostel.
2: Da, dar atunci nu era român, nu era nimeni.
1: Era așa, nu. Vă duceți aminte exact momentul când ați văzut chestia la televizor?
2: N-am văzut nimic.
1: Când ați aflat că l-am pușcat pe Ceaușescu?
2: Păi, peste târziu de tot. Am dat telefon, ce fac ai mie și ce vă privica Ceaușescu. Nu mai eram pe lumea asta, eu aveam treaba aici, nu eram cuprins în alte chestii. Căutam să cânt, să câștig, să fac să vină copilul. Deci nu m-a interesat. După aia am dat telefon și a spus băiatul că s-a întâmplat cu Ceaușescu și că acolo pe la noi era pușcături și la copil.
1: Și că l-a pușcat cu Ceaușescu. Și care a fost reacția noastră când ați auzit că l-a pușcat și pe el și pe ea?
2: Păi eu ce să zic eu? Atunci zic că e liber, poți să vii aici tu cu și mama.
1: N-ați fost surprinsă?
2: Nu.
1: Cum de-a omorât?
2: N-am fost surprinsă pentru că lumea era nemulțumită, ce știu, dar eu care ne ducea pe la recepție să cântăm și nu știu ce, eram, mie era egal, dar ca trai, lumea trăia rău și s-au bucurat.
1: Și nu v-ați gândit că acum, hei, l-am pușcat, s-a terminat comunismul, mă duc înapoi acasă?
2: Niciodată.
1: De ce v-a fost frică să mă luați? Acum era libertate, democrație.
2: N-ai, nu mi-era frică, eu m-am gândit la viitorul băiatul meu.
1: Păi dacă acum era democrație...
2: Degeaba, nu pot, că n-am avut stare financiară, nimic. Eu eram lefter, n-aveam nimic.
1: Erați în aceeași situație și în Germania pe drumuri. Erați în Germania și...
2: Mai bine în Germania, că acolo făceam orice și mă duceam și făceam și altceva. Dar am găsit să cânt și am rămas acolo.
1: Deci când ați găsit prima dată să cântați și unde?
2: Imediat, după o lună, am găsit am venit în sud, în Germania, în sud.
1: V-ați dus în sud?
2: La Böblingen m-am dus. Cu așa, am vorbit iară cu doctorul ăsta, domnule, unde sunt restaurante românești, este o cântăreasă aici care să cânte, nu știu ce, și la Böblingen acolo am găsit unde să cânt. Și acolo mi-a dat să mânc, să dorm și...
1: Era trupă acolo românească.
2: Da, românească din București. Prima trupă care a venit, aia a fost din București, unde am cântat cu ei.
1: Și erau de mult acolo?
2: Erau de vreo 3-4 luni, erau deja veniți aia acolo. Eu l-au dus prin contract, i-a dus ăsta. Și ăștia cântau ei de ei. Unul cânta ce știu eu ce. Măi, când au văzut ăștia, am venit, mă rugam, mă lua pe mine ca de... Zice, vai, ce bine că au venit, avem o cântăreasă și noi ăștia...
1: Până că erau singuri bărbați.
2: Da.
1: Și cântau numai instrumentale și nu prea vocale.
2: Și nu prea erau pregătiți, pentru că atunci se era foarte greu să primească viza. Ei, după un an, de 2 ani, o zis șeful ăla să mai aduc pe cineva, eu, ca să rezolv, să aduc eu.
1: Câți ani aveați atunci?
2: Păi aveam vreo 36-30.
1: Ce repertoriu aveați? Ce fel de muzică?
2: De toate cântam.
1: Deja cântați de câți ani de zile? Când ați început să cântați?
2: Din 80 am luat prima testa.
1: Când ați descoperit dorința și talentul ăsta
2: de mic copil?
1: De mic copil ați
2: dorit? Mea a cântat mult la nunți, de la ea am învățat să cânt. Și am avut o vecină artistă de teatru. Și aia, o ungroică, la teatru de stradă cânta, era vecină cu aia. Și aia a zis, fătiță, eu te duc pe tine la Timișoara, că acolo e de tine, pentru că ai voce frumoasă și știi să cânți și ai voce. Și aia m-a rezolvat cu Ana Pacatiuș. Deci Ana Pacatiuș a fost tutorele mea.
1: Ea este una
2: cea
1: mai bună și cunoscută.
2: Ana Pacatiuș m-a descoperit pe mine, am luat școala cu 10. La canto, la fai. Foarte, m-a ajutat enorm de mult în carieră. Deci, datorită lui Ana...
1: Vă mai aduceți aminte primul concert unde... Când ați apărut pe scenă prima dată?
2: Păi la Joile Bănățene m-a băgat Maria Tudor. Maria Tudor, ardeleancă, de-a mea de acolo, ardeleancă. Eu fiind născut în Moldova, dar a venit la Joile, la Timișoara și am făcut școala cu Ana Păcătiu și când am terminat școala m-am băgat la Joile Bunățene.
1: De ce spuneți Andeleancă de-a mea?
2: Pe Andeleancă, de la Vasa era. Și eu, fiind copil, acolo am crescut.
1: V-ați născut în Moldova?
2: Da, și am venit la Ardeal.
1: Și ați venit la Deva, acolo cu
2: tata. Mătușa mea, cu mama, cu tata, numai cu mama.
1: Numai cu mama.
2: Nu, cu tata, au rămas amzii, iar au despărțit.
1: S-au despărțit și ați venit cu mama la Deva și, și acolo ați crescut, ați făcut școală.
2: Și de acolo m-am dus la mine când am terminat asta totul. M-am măritat în 70.
1: La Deva.
2: La Deva și am copilul 73.
1: Cine vi-a recomandat să mergi la Timișoara? Cum ați ajuns la Deva la Timișoara?
2: La Deva cântam tot timpul. Am început să cânt la Clubul Sindicatului. Aveam un profesor foarte bun și mi-a spus, măi, fetiță, zice, du-te la Timișoara, că aici nu-i de tine. Cum zic, nu, zice, aici nu-i de tine. Du-te la Timișoara, că acolo imediat cânti la restaurante, câștigi niște bani. Și abia aveam baci un profesor Ardelean și de la Cluj. Da, și m-am dus la Timișoara acolo și zice, dar trebuie să faci o școală, zice, să faci ce pregătești ca să faci școală din asta de canto, să te... cu vocea, să
1: progresezi,
2: să studiezi, nu merge
1: așa. Să antrenezi vocea. Și Ana Păcătuș i-a dat lecții.
2: La școală acolo, ea era profesoară și era director mare. Da, acolo am făcut școală. Ea, datorită ei, Ana Păcătuș. Eu i-am țucat mâinile la doamna Ana când m-am întâlnit prima dată cu ea, când m-am dus la România. Datorită ei, ce dau eu.
1: Deci la școala asta era școală de muzică.
2: De artă populară.
1: Și cum să intra? Să intra pe bază de examen? Sau cum? Cine v-a testat? Că mai duceți să aminte
2: ce fel de examen? Da, eu mă știu, era...
1: Vă duceați în fața unei comisii?
2: Și era 10 oameni și...
1: În ce consta interviul ăsta cu comisia?
2: Păi, dar nu a fost ăștia. Dirijori mari, Ionel Budișteanu, că s-a dat atestat. Erau artiști mari, care erau cu muzica.
1: Și mai țineți minte ce întrebări v-au pus?
2: N-ai, nu m-au pus nicio întrebare. M-au spus numai să cânt o romanță. O strofă. Și atât am cântat și m-a dat atestatul. Nici nu știu să cânte romanțe, ce era. Eu învățam, pe mine m-a învățat mult bunica mea, m-a învățat de la multe mult muzică. Și i-au trăit pe la 86 de ani și tot am luat cântice. Am acum un disc electrocord de miasă, 10 melodii de la ea, neauzite, romanțe.
1: Cu ce cântec ați avut cel mai mare succes?
2: Să vă spun sincer. Genul meu de muzică a fost, mie îmi place enorm de mult muzica bănățeană, acolo am învățat să cânt banat. O întrecesc, îmi plac foarte multe doinile bănățene. Dar la Joile Bănățene am învățat să cânt muzică bănățeană. Eu nu am cântat muzică. Am cântat muzica ardelenească și moldovenească. Și doamna Ana Păcătuș m-a învățat să cânt muzică bănățeană.
1: Și cântați în ansamblu tot timpul, într-un ansamblu, mergeați cu ansamblu?
2: Sau... Da, cu diferite ansambluri în Timișoara, că sunt enorme, acum nu mai niciunul.
1: Mai niciunul.
2: Am fost cu mulți colaboratori, da.
1: Ați fost vreodată la Păunescu?
2: Da.
1: Cântare în România?
2: Nu eram comunist, eu n-am avut nimic cu treabă. Pe noi ne ducea să cânt la diferite, ăștia, la șefi, la miniștri, toți, recepții, cu Jujească, cu Trăghicească, toți ăștia mari. Cu Maria Tudor, cu Luca Novac, cu Pavel Cezan, cu ăștia toți noi cântam. La diferite recepții, la...
1: Mergeați în turneu prin Banat? Obositor.
2: N-am mai făcut turneu pentru că eram plecată deja din țară. Și eu eram atunci cu... Pentru că asta a fost pentru mine o surpriză ca să mă ia pe mine. Eu mă pregăteam atunci și eu să fac... Să cumpăr o stație, să fac ceva, să nu mor de foame cu copilul. Eu n-aveam nimica, efectiv.
1: Da.
2: O situație rea era pentru mine. Și mai mult la copil, mă gândit că a fost un copil inteligent. Dădea lecții la ăștia, la matematică, la copii, el primea bani. Și mă zic, copilă, dacă tu știi așa bine, mai în clasă, eu mă duc să-mi... Îi pregătea copiii, era niște fete al lui Giurgiu, al lui o cântăreață de cor, știam că avea niște nepoate, care bar n-aveau. Și ăsta, băiatul meu, le dădea lecții la matematică. Și eu am rămas de copil, m-am dus în toată lumea să mă duc pentru băiat.
1: Acum în Germania... Ați început să cântați?
2: Deci am cântat acolo în Germania 2 de ani.
1: 2 ani sau 3 ani.
2: După aia s-a stricat. După aia am început la alta, am venit încoace. Iar la alta, am mers în alte orașe unde era muzică, eu mă duceam. Vânam tot timpul, eram tot timpul să cunosc unde sunt restaurante românești să cânt, să-mi câștig banii.
1: Erau multe restaurante românești în Germania?
2: Enorm.
1: ați făcut o hartă așa și mergeați în circuit?
2: Mergeam, da, asta, da.
1: Și la toate și cântați.
2: Și toate unde era, unde era, pentru că nu mai puteai să zici cât era să cânți.
1: Da, și cântai tot în fiecare zi anului.
2: Totdeauna la sfârșit de săptămână erai chemată. Unul afla, bă, uite să cântăreați acolo. Hai să mergem acolo, făceai și bani. Dom'le, a fost bun, eu vă spun. Până am învățat germană, am cântat.
1: După câți ani ați învățat germană?
2: Târziu de tot am învățat germană.
1: Și cum ați ajuns la asociația de acum din Germania la care lucrați? Sau cu care sunteți afiliat?
2: M-am căsătorit și...
1: La câți ani ați căsătorit?
2: M-am căsătorit prima dată în 90 m-am căsătorit. 91 m-am căsătorit.
1: În Germania?
2: Da, să plec. Din Germania, să părăsesc.
1: Și a trebuit să vă căutați un bărbat.
2: Asta, imediat.
1: Și cum l-ați căutat?
2: Păi l-am găsit la restaurant.
1: Și cu el ar să luase continuare?
2: Nai, imediat am băgat divorța, doi așa am cetățenia.
1: Când ați primit cetățenia, după cât timp?
2: La trei ani am primit cetățenia.
1: La trei ați primit că v-ați băgat divorțul. Pe soțul adevărat când l-ați găsit și unde l-ați întâlnit?
2: La o nuntă, la o făcea un film. Ăsta, Arthur Cunic, pe care l-am cunoscut în 99 m-am căsătorit cu el. 98 l-am cunoscut și 99 m-am... dar nu m-am căsătorit cu el în 99. Am stat așa cu el.
1: Fictiv.
2: N-am vrut să mă căsătoresc. N-am mai avut cam. Cu două căsătorii.
1: Da, și n-ați mai avut.
2: N-am mai avut. Dar înainte de a muri, m-am căsătorit cu el.
1: Da, deci el...
2: 2007 a murit. Până în 2007.
1: Câți ani a stat împreună?
2: 7.
1: 7 ani. El ce filma acolo?
2: El filmea la nuntă, era rea cu... El făcea...
1: Filme pentru nunți.
2: Pentru nunți, orice, televizoare, el era electronist la primăria orașului lucrat.
1: A, că era Neamț.
2: Neamț.
1: Cum îl chema?
2: Arthur Cune. Cune, așa îmi spune mie, în toate părțile, ăsta e pseudonim artistic, ăsta, la nemți nu am nicio importanță, și mă știu Cune pe mine, toată lumea. Pe mine nu mă știe nimeni Stoian, numai în România.
1: Numai în România, Valeria Stoian.
2: Da.
1: Deci în Germania, Valeria Cunic.
2: Da.
1: Și dacă și acum apărăi pe afiș când făceai publicitate pentru un spectacol, ziceai Valeria Cunic cântă.
2: Nu mai Stoian.
1: Nu mai Stoian. Deci cei care o știau pe Cunic nu știau cine e Stoian.
2: Nu.
1: Trebuia să vină să vadă să
2: descoperi. Așa a pățit Zavascu ăsta. Eu cântam și el n-a știut eu cânt, că eu nu i-am spus nimic. Domnule, eu nu cânt, nu i-am spus lui că... Și ăsta m-a venit cel mai mare cu banii ori sărit ăsta, care acum a fost cel mai bun, cel mai iubit care îi face muzica asta la autorie. Este un hobby, are un hobby pentru muzică.
1: În Germania. Și el ce este?
2: Un dentist, medic, dentist.
1: Și el ajută foarte mult.
2: Sponsorizează, dar nu de toți. Acum numai muzica la lăutărea asta.
1: Da.
2: Și el e, în sfârșit, bănățean, pur, ce știu, neamț pur.
1: Da.
2: Îi place muzica la lăutărie noastră. Muzica de viață, de petrecere. Nu de petrecere. Lăutărie e lăutărie lăutărească, de petrecere e petrecere și romanță este romanță. E tot cu toată altfel. Banat e banat, ardea...
1: Și ați cântat cu tot felul de bands, de trupe, dată și țigănești și bănățenești și...
2: Tot la Frankfurt,
1: că da. Țiganii erau numai cu viori și țambale, ăștia din Banat cu saxofoane, cu
2: trompete. Dar în Germania nu mai este. Acum de vreo 7 ani, 10 ani nu se mai cântă cu nicio fel de instrument, numai live. Se cântă numai playback. Așa, pe CD-ul.
1: Nu, e playback.
2: Nimeni, toată lumea care vine cântă pe playback. Deci dublu sau negativ, simplu. De 10 ani încoace nu mai cânt nimic. Și n-am cu cine să cânt acolo, n-am. Dar eu, fiind el, fiind impresarul meu, atâția mari de ani, el a știut. Acolo mi-a trimis. A fost, am vizitat, am văzut lumea, deci vă să spun.

0: Mă interesează numai muzica sau și politica, urmăriți ce se întâmplă în lumea asta?
1: În lume, dar nu în România. Da.
0: În lume, toată lumea, da. Ce se întâmplă.
1: Da. E o tragedie.
0: Cum ați ajuns la noi, în Australia?
1: Mi-am dorit tot timpul în viață să ajung în Noua Zeelandă și în Australia. Și Noua Zeelandă, nu știu, poate o să ajung până plec, dar nu să știu, am niște promisiuni, dar nu se știe. Dar în Australia mi-a ajutat Bunul Dumnezeu și am ajuns. Mă bucur enorm de mult, mai ales că m-am cunoscut pe dumneavoastră, doamna Todica.
0: Și noi ne bucurăm.
1: Și
0: ascultătorii se bucură să vă cunoască.
1: Și cea mai mare bucurie este că am putut să cânt și să cânt pentru românii din această comunitate. Este minunat, totul e frumos, e bine, dar cel mai bine e acasă.
0: Acum că nu mai cântați așa de des prin Germania, de obicei pentru cântăreți noaptea este ziua și ziua este noaptea, de obicei cânti noaptea și până la dimineața te duci acasă și te culci și dormi și nu ai timp să te uiți la ziua, la atmosfera de afară. Întrebarea mea e, cum vi se pare atmosfera de Australia? Cum vi se pare cerul Australia? Cum vi se pare ziua din Australia, lumina din Australia față de lumina din Germania? Și cerul nu va fi uitat noaptea aici în Australia, aici noi avem un alt fel de cer.
1: Nu m-am uitat, n-am ieșit noapte.
0: Am trebuit să vă uitați că nu mai întâlniți cu cerul de aici.
1: Noaptea?
0: Da. Pentru că cerul nostru nu este cerul din Europa.
1: N-am știut.
0: Da, n-ați știut, dar vedeți? Noi n-avem carul mic, n-avem cloșca cu pui pe cer, n-avem chestiile astea care voi le aveți în Europa. Care noi le aveam acolo, acasă. Cerul nostru are alt fel de configurație de stele.
1: Da,
0: iar ăsta, al vostru, are alt fel. Carul cu pui, ursa mare, cloșca cu pui. Voi le aveți. Noi nu le avem. Aici sunt alt fel de stele.
1: Da, și altă dorință enormă, vreau să mă duc să vedem unde răsoare soarele în Noua Zeelandă, că acolo sunt niște foarte interesante lucruri și chestii, dar nu știu dacă să voi reuși. Bunul Dumnezeu, dacă m-a ajutat până acum, poate primesc o vizită să mă duc și acolo. Dar momentan nu știu ce va fi până în septembrie, când voi pleca.
0: Care e floarea noastră preferată?
1: Lăgrămioarele.
0: Lăgrămioarele. Care e sunetul preferat? Toate sunetele lor.
1: Toate. Tot ce există.
0: Aveți un sunet special din natură? Care cuvânt? Aveți un cuvânt special?
1: Muzica.
0: Cuvântul muzică este cuvânt special. Care este cântărețul preferat? Aveți un erou? Ați avut când ați fost copil un erou de muzică care ați spus bă, am vrea, aș vrea să cânt ca ăla sau ca aia. Care aia cântăreță? Ioana Radu. Vreți dorit toată viața să cântați ca Ioana Radu?
1: Dar n-a reușit.
0: Cum? O să reușesc să cântați? Nu, dar ea, sigur. De cei care are vocea aia de bariton și cântă așa.
1: E cea minunată, cea mai frumoasă voce. Vocea de alt și e cea mai minunată voce și foarte rar să nasc vocea asta.
0: Care e vocea cea mai frumoasă acum în România?
1: Nu știu, pe dumneavoastră. Nu locuiesc acolo,
0: parma. Păi nu ați auzit niciun cântăresc nou care să vă atragă atenția. Dar din lume, care e vocea cea mai grozavă din lume? Care vă place cel mai mult?
1: Din lume mie îmi place muzica asta de soprana asta foarte bună, Gheorghiu, care sunt astea muzica asta clasică, cea mai auzit.
0: Când ajungeți în Rai, ce ați vrea Dumnezeu să vă spună când se deschid porțile Raiului?
1: Nu am nicio dorință să ajung niciunde. Unde crede Bunul Dumnezeu că merit după ce am făcut toată viața mea? Eu încerc să iubesc, cu toate că sunt un om păcătos, foarte păcătos, dar rămân la mila Lui.
0: Ce ați vrea să vă spună? Cum ați dori să vă întâmpine?
1: Pe mine nu merit să fiu în fața Lui Dumnezeu, nici să stau, nici nu pot să fiu în fața Lui.
0: De ce?
1: Pentru că nu merit să văd fața Lui, numai cei curați și credincioși îl văd pe El.
0: Vă simțiți...
1: Eu sunt un om foarte păcătos. Foarte.
0: Ce vă face să vă credeți păcătos? Faptul că cântați prin baruri?
1: Da, și prin... Am cântat mult, mult. Acum de 5 ani, numai, de 5 ani calea Domnul nostru Iisus Hristos încerc să puțin să jertfesc și eu viața cât am făcut până acum, Încet, încet pot și eu să-L iubesc, dar până-L iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos, trebuie să am frică față de El. Dar nu frica aceea care o au robii față de șefii lor, ca frica de părinți, de copii, cam așa ceva în stilul.
0: Care e religia noastră?
1: Ortodoxă.
0: Dacă n-ați fi cântat, ce altă biserie v-a fi putut să faceți?
1: Nu mi-am gândit niciodată. Nimic.
0: Doctoriță sau...
1: Nimic. Numai asta.
0: Asta mi se stau șofer de autobuz. Da. Vă place să stați la casă sau la bloc, apartament? Unde vă place să locuiți?
1: Nu, mai la casă, la bloc.
0: La bloc nu vă place la casă?
1: Mi-a place, dar...
0: Da. În concediu unde vă place să mergeți? La munte sau la mare?
1: La căldură. La
0: mare. Căldură.
1: Căldura e tot timpul pentru
0: mine. Care credeți că e scopul muzicii în viața omului?
1: Să știți că muzica descrețește frunzile oamenilor, egal cât de năcăjit și cât de sărac și cât de bogat și cât cum ești, ea dă o satisfacție frumoasă și bucuroasă și veselie.
0: Vindecă
1: sufletul omului, orice ar fi, cât, nu știu, acum eu nu am așa expresie extraordinară, am și o emoție fantastică pentru că am avut așa o onoare să mă puteți invita și să faceți timp pentru mine, ca eu de o lună jumate încerc să primesc un telefon de la Sydney, de la un reporter care nu mi s-a dat nici acum să-mi ia și nimeni n-a știut că eu vă știam pe dumneavoastră ca nume numai, că poate am să ajung la domnul Dodică ca să-mi ia și mie un interviu, dar uite, tați bunul Dumnezeu cum lucrează pentru cei păcătoși mai dă cât un semn de, mai dă cât un semn de, cu toate că n-am meritat, dar
0: nu, cum să... Păi mi-am zis mai înainte că reprezentați românii din Germania, că toți merităm pentru faptele noastre. Acum, dumneavoastră, mă vindecați pe mine ca reporter. A spus că melodia cântecilor dumneavoastră vindecă suflete. Noi vă dorim în continuare să vindecați suflete. Suntem mândri sau suntem norocoși să avem o voce ca dumneavoastră, un suflet ca dumneavoastră în Australia să ne vindece și pe noi să ne vindece dorul de acasă, dorul de părinți, de locurile natale. Și dorim un succes deosebit aici și să transmiteți românilor din Germania că nu sunt singuri, salutul nostru de frați români și tuturor celor care se gândesc că este greu în țară și că țara este pe cale de dezmembrare sau de dispariție, le trimitem încurajarea că România va rămâne eternă prin noi românii împânziți de pe suprafața pământului. Este ca miile alea de scântei care s-au împărțit și luminează pământul printre celelalte scântei alte naționalități ale lumii. Vă mulțumim că ați venit la noi.
1: Și eu vă mulțumesc, doresc tuturor românilor din Australia sănătate, îndeplinirea tuturor dorințelor și să ne gândim la țara noastră, România, că este o inimă, are o inimă și că bunul Dumnezeu o să facă ca inima în pieptul românilor să fie același de pe tot pământul românesc.
0: Vă mulțumim.
1: Doamne ajută și sănătate.
0: Și mai veniți până la noi.
2: Dragi prieteni, iată că am mai trecut o oră împreună, o oră care sper nu a fost doar timp petrecut în fața unui aparat de radio, ci un popas al sufletului. Am ascultat muzică, am împărtășit gânduri, am întâlnit oameni și povești. Fiecare dintre ele ne-a reamintit că viața nu se măsoară doar în ani, ci în clipele în care reușim să fim aproape unii de alții. De multe ori mă gândesc că omul nu pleacă niciodată cu adevărat din locurile pe care le-a iubit. Le poartă cu el în felul în care vorbește, în felul în care zâmbește, în cântecele pe care le fredonează, fără să-și dea seama și în limba în care își rostește rugăciunea. Noi, cei risipiți prin lume, avem o comoară pe care nimeni nu ne poate lua, memoria. Ea ne amintește cine am fost, ne ajută să înțelegem cine suntem și ne dă puterea să lăsăm ceva frumos celor care vin după noi. Dacă această emisiune v-a adus măcar un zâmbet, o amintire dragă sau un gând bun, atunci rostul întâlnirii noastre s-a împlinit. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături și astăzi. Mulțumesc tuturor celor care susțin Radio Comunitar Românesc și tuturor celor care cred că limba, cultura și prietenia sunt punți care nu se prăbușesc niciodată. Până data viitoare, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră, de familie, de prieteni și mai ales de suflet. Nu lăsați graba lumii să vă risipească bucuria lucrurilor simple, o carte bună, un cântec, o conversație sinceră sau un telefon dat unui om drag. Să nu uităm că fiecare dintre noi poate fi lumina cuiva. Uneori este de ajuns un cuvânt bun, o mână întinsă sau câteva clipe de ascultare pentru a schimba o zi, poate chiar o viață. Sunt Bento Dică și vă mulțumesc că ați fost împreună cu mine. Vă doresc o săptămână binecuvântată, cu sănătate, liniște și încredere. Oriunde vă veți afla, să purtați România în inimă și să dăruiți din lumina pe care viața v-a așezat-o în suflet. Cuvintele se sting odată cu ecoul lor, dar bunătatea rămâne în oameni. Să ne reauzim sănătoși și să nu încetăm niciodată să fim lumină unii pentru alții. La revedere!